mit telefonati, jekk ma tirrispondix mal-ewwel ftakru illi hija dejjem qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn wieħed. Illum ikolna magħna lil ħabib tagħna Mario Sammut minħabba li kien għamel xi ġimgħa jew ħmistax ma għamel xi segment tiegħu allura kien imissu biex jagħmlu ġimgħatejn wara xurxin. U nagħmluh fil-bidu tal-programm imma għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. U il-bira 31 ta' Lulju Peter Cardona iċċelebra eluq snin u għandu xabqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja tiegħu kollha u l-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum is-sibt l-ewwel ta' wissu Helen Bonavia minn Campbellfield tiċċelebra eluq snin u għandha xabqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Frank u l-familja kollha u mill-ħbieb tagħhom kollha. Għada, it-tini ta' awissu Carmen Psajla minn South Moraine kukol tiċċelebra eluq snina u għanda xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joseph u lida Catherine u Denny u mill-ħbieb tagħhom kollha u Carmen dawn xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. U nhar it-tlieta erba ta' awissu Laura Gawċi minn Viewbank tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. U nhar it-tlieta wkoll Susan Attart minn Coburg qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lida Joanne u żewġa Robert u lidhom Emilia u Isabel u bintom Yvonne u żewġa Peter u lidhom Charlotte u Adrian. U għalikom nisimaw The New Quarry illi sej kantaw Xemx u din il-kanzunetta nid-dedikawa l-ħabib tagħna Jim Kutajjar minn Kullaru.

0: li dik kienet il-bajja tal-melliħa u mux il-xemx, nasse. Kontat ni ma omġ dal-ħodu. Ma kifu jetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib ta' għanna Mario. Mario, natuk merħba fuq il-program.
1: Bonġu għalikom fuq u Salvina u l-ilkom il-koll il-semija. Ma nafx intom, jekk intom xedbatu bisfana, naħatakom. Għana pal-Malta.
0: Pero li mux nizel, għara, maħna nizel mal-maħġiġ ta' twiqi. Salvina, kull fil-ħodu trid tnaddafhom.
1: Aha.
0: Għax jitħalli l-maġewa, kiel, għabijom.
1: Dal-lejl għat naħseb, ta' il-bira ħrajt l-ħabarijiet, un bad-dal-ħodu konfermajt kemm hi situazzjoni kera li qed jiġri f'Ispanja b'dawk il-ħafna nies li qasmu l-baħar u refuġati, eċetera, sejħilhom li trid, u hemm numru kbir ta' dan nies li naħseb. Jenu tant imdejjin illi tawa illi jissugraw ħajjithom u jaqsmu naħseb li rajthom l-aħbarijiet inti. Għal ħar siġi xi ħaġa hekk u jiġu kollha Malta. Biss tajjeb illi niftakru wkoll illi naħseb meta San Pawl ġie Malta u l-vapur inkiser u Giovanni u Martin. Ma sebx illi kolla kemm huma illi kienu ġew fuq il-vapur baqgħu sejrin Ruma, naħseb kien hemm minnhom illi.
0: Li baqgħu Malta?
1: Jew ġbithom Malta u baqgħu hemm. Min
0: jaħ? Jien dejjem ngħidilhom meta ġerra fil-bastimentu kulħadd hom u tel għalej Malta. U San Pawl ħares li hemm mulaw. U għallhom ma fejn aħna, għallu San Pawl il-baħar.
1: Tiskanta kif ħabar ma l-diga ma l-gżira ta' San Pawl.
0: Vero, vero, vero.
1: Isma, qed tismani sewwa mhix qed nisma' sewwa jien.
0: Le, aħna qed nisimgħu tajjeb.
1: Issa onlejt lu naħra.
0: Forsi minħabba t-telefon tiegħek forsi. Le, imma qed nistema' tajjeb, Mario.
1: Ok, issa. Illum sib xi ħaġa differenti għax dejjem qalleb sa tgħid ħajti jew hawnhekk kien qatta.
0: Sewta għalhekk jieħdu gost is-semmija.
1: Il-palissa qed għaddej iżviluppi ġodda fil-mużew u li se jiżdied ukoll fil-librerija. U waqt li nkun fil-librerija tiġini l-ibliba u nibda nfittex nemmu naw nara x'in sifu. Ġiet f'idejja wkoll għandna kullezzjoni kbira ta' gazzetti kemm minn Malta li kien joħorġu Malta fl-antik. L-antik morru l-ura 70-jiet, 80-jiet u affarijiet hekk li kienu tawhomna ċ-ċentru ta' Parkville. U fost dawn hemm il-pubblikazzjonijiet li inti tiftakar sew ukoll il-Maltija li kien joħroġa Charles Camilleri u ġiet f'idejja kopja ta' Novembru tal-1993 illi dina fil-faċċata tagħha tgħid iċ-ċentru Malti jala 10 snin. Ġifieri iċ-ċentru Malti ta' Parkville fil-1993 għala 10 snin. Min hekk nindunaw li kien infetaħ fil-1983. U fil-fatt fil-1983 jiena u l-familja ġejna hawnhekk l-Australia. So, meta għasanna ħna unnek l-Australia ċentru għala 10 snin. U għonek għaw storja kbira fuq. Bistajjeb il-li nejdu, li dak iż-żmien jiena kont nikkontribwixxi paġna darba fix-xahar fuq dina gazzetta il-Maltija u dina kienet kien jisema aħbarijiet mill-Latrobe Valley. U jiena kont nikteb l-aħbarijiet u vivi il-mara kienet tagħti xi riċetta. U qed ħa naqraħda ħa nara x'inhu li kont ktibt dak iż-żmien. U ħwejs tal-għaġeb li dak illi kont ktibt llum il-ġurnata għadu validu jekk mhux aktar validu milli kien dak iż-żmien. U dina kienet xi ħaġa dwar il-familja. Aħna l-familja ġewwa Malta, naturalment konna nożżu il-familja. U kellna dawk iċ-ċerti tradizzjonijiet illi l-omm u l-missieri rabbu tfal għax it-tfal ikunu għadhom żgħar ma jafu jagħmlu xejn. Ma' baħt kien hemm il-fatt

0: meta xjuħu mbagħad ma jkunux kapaċi jagħmlu dak li kienu jagħmlu qabel, it-tfal kien l-obbligu li jieħdu ħsiebhom. Illum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Biss isem għaw daqxajn xkont ktibt dakinhar. Mhux l-isem imma r-rispett. Id-dinja moderna taftaħ taħbi tweġġa u tqarraq b'tali mod li aktar ma jgħaddi żmien it-tibdil aktar jasal biex nessi. Naħseb illi dawn l-erba' kelmiet jistgħu iħawdu xi ftit imħuħ, imma ħalli ngħidilkom x'irrid ngħid. Illum ix-xjuħ m'għandniex ngħidulhom xjuħ, għażilna illi ngħidulhom anzjani ma nara xejn ħażin f'dan, imma jekk wieħed jifli il-fatti jsib illi mill-bidla mal-bidla tal-isem saru tibdili toħra. Hi ħaġa sewwa lilhom qed tingħata aktar importanza għall-ħajja tax-xjuħ, walekin sibu li l-gvern joħloq programmi varjati illi huma tajnuna għalihom. Biss min-naħa l-oħra dawn ix-xorta ta' programmi qed ifixklu u jnissu l-fatt li l-uliet xorta għad għandhom obbligu illi ħarsu u jgħinu li dawn ix-xjuħ li tant tagħmlu sagrifiċċji biex rabbewhom. Illum il-ġurnata il-ħolqa tal-familja spiċċat jew il-laxkat wisq. U f'din l-art li ngħixu fiha l-istess kelma familja m'għadhomx ma tinbidel f'taħlita. Għaliex ħafna djar inħolqu ħafna komplikazzjonijiet kawża ta' ċerti żwieġijiet u taħlit ieħor illi ma għandniex ngħidu għandhom il-barka tas-soċjetà moderna. Familja Maltija għandha eru xort oħra. L-aqda fost il-familja tagħna għad għandha signifikat u x-xjuħ tagħna għandhom iħossuhom maħbubin, għadhom iħossuhom maħbubin u rispettati minn uliedhom. Mhux rispett ta' darba fis-sena kif stipulat mis-soċjetà moderna, imma rispett kontinwu, rispett frott il-gratitudni u frott l-aqda tal-familja. Skont id-drawa moderna u skont ma naraw madwarna kuljum, meta l-uliet jilħu 16-il sena, ħafna ġenituri ħeġuhom jitilqu mid-dar u minħabba f'hekk dawn l-imsejknin ftit iduqu l-aqda tal-familja u jitilfu kull sens ta' rispett għal-ġenituri. Mil-banda l-oħra, il-ġenituri minnalihom li kisbu l-libertà u d-dover tagħhom bħala ġenituri għamluh u għadda għal-uliet u għadda għax uliedhom telqu mill-familja. Għawnu l-isbal għaliex il-ħolqa li suppost ta' għadhom spiċċat darba għal dejjem u meta l-ġenituri jikbru fi żmien u jeħtieġu l-għajnuna ta' uliedhom dawn jiġu jaqgħu jqumu. Hekk sewwa huwa obbligu stipulat minn Alla li mbierek illi l-uliet għandhom jirrispettaw lill-ġenituri tagħhom. Issa da ktibtu fl-1993. Illum din fis-sena 2026 u dak illi ktib dak iż-żmien għad għandu sinifikat illum il-ġurnata. Għaliex iktar ma naraw dal-għodu qed nara l-aħbarijiet pereżempju u peress li hawn fl-Awstralja diddik il-liġi illi t-tfal taħt is-16-il sena jew inqas ma minn 10 snin il fuq ma jistax ikollhom ċertu aċċess għall-internet għalkemm għaddew xhur minn dak il-liġi ġdida instab li dina ma ħadmitx u t-tfal xorta waħda minn età ta' 10 snin kwantità kbira għad għandhom aċċess għal dak li nsejħulu bl-Ingliżi jgħidulu social media. Imma jiena ma naf kemm hu media soċjali dan. Inħallu hemmhekk. Ew ngħaddu għal Prosper ta' Ġanni l-Aħbew u Pawlu Piżella. Is-surġent kien prunt u ħatab fil-burża u bħeffa tal-għaġib warraba fil-ġimb u issa l-inkappellun biex ma jmissiex. Surġent, mhux aħjur naraw fija. Kien pront il-kappell għallu kappellum fil-waqt illi punta jaħta fil-burza. Forsi din il-burza li qed infittxu, forsi din il-burza li qed infittxu. Appuntu sur kappellun, jekk din il-burza bil-flus illi l-pisson sista li xieħat seraq li għallura dejn kun evidenza u l-qorti tkun trid tagħmel studju fuq il-marki tas-swoba u l-kullu awtorita s-surġent. Ora surġent, tux qed naħseb jien u l-kappellun ma tantx importuni tux taħsebet għax jien irrid nagħmel xogħli b'diliġenza. Qatalu kliemu s-surġent. Amma ħasra ma taħsebx li f'dun id-daqsxejn ta' raħal ikun għajjur jekk l-affurijiet ma kabru hemmx. U jekk dik il-burża fija l-flus, naraw kif nirriturnaw il-flus ta' min huma u ninsew kellix, wara kellix tu. Aħna nippritkew illi għandna naħfru u ċerta ħlewwa dun fried. Is-surġent qabżitlu u li ma kiedimx il-sienu kien ser jiżbalja blikreħ. Kappellun, ruħ il-mejtin kella l-għaddek. Jien ma nistux inħassar kullux f'ħakka tajn. Jien għandi minn fuqi. U ma nistux ngħid illi qisu qatt ma ġara xejn. Ipprova jfehmu is-surġent. Ora x'nagħmlu surġent, ajja naraw x'fija l-burża. Tajt li xi żied sur kappellun tom. Dik evidenza u se naħduha se noħodha l-assa. Hawn ta' min isemmi illi meta Ġanni u Pawlu kienu sobu l-burża bil-flus fija fil-kamra ta' wara dik tal-ħanut ħadajn il-loki huma ħodu l-flus u l-karta bl-ismijiet u flukhom poġġew karti tal-loki u reġgħu telquha fl-art propju fejn kien soba s-surġent u l-kappellun. Il-flus u l-lista kienu fil-bewt ta' wara ta' Ġanni, illi ma laħeqx għamel xogħlu, u meta qew u Pawlu pruvaw jitilqu lejn id-dur, Ġanni ma felaħx is-sapurti aktar u għamel f'qelsietu. U issa għad bil-qieda fis-siġġu, kullu titlik u briħa taqsmek tantina. Il-kappellun u s-surġent tfaċċew fil-bieb fil-ħanut u s-surġent kellu fidu il-burza iżumma bċissu bajn. Pawlu, Ġanni, Zazu, Lieni u l-Pissu ħorsu lejn il-kappellun imma dun maqul xejn. Kont istabli, għodam killa l-assa, għax irrid insejbu, irrid insejjaħ l-ispettur għalli għajdinna kif ser nippreċiedu. Issa li għanna l-evidenza illi kunna qed infittxew. Zozu u Lieni kienu qiesem żewġ stwot wital ġebs u Pawlu u Ġanni dieru friski daqs ħassa. Il-pissu hom minn fuq hom fuq tiegħu u bleħen u li qol għattora surġent illi kif għatlek jien il-bursa sar iwieli u xi ħadd ġieba hawn. Propju għalhekk ser narrastukhom il-kull u l-surġent parren dun vitur. Għax qabel ma nsulfu dil-biċċa, ħadd minn kemm mhu ser imur id-dur. Issa fil-kemm fl-assa sakemm jasal l-ispettiv. Amma jien għandi bżonn imur id-dur, ninħasel u nbiddel surġent. Għamel teħti u nitolbu tħalli lili u nil-Pawlu nitilqu u intikkelma illi sa nofsi oħra nkunu l-assa. Ora Ġan, kulli ngħid lek leto, u l-surġent, Pawlu jista' jmur ġiblek tibtila ħwejjeġ, hemm il-vit fil-kamra ta' wara, inħassel kif tista' u jibqa' qasam miegħek il-kuntestabbli. U min se jimsaħ li sulmi surġent? U Ġanni kellu rrabjut. Neħseb illi Pawlu ma jgħix le, wara kellix, intu ħbib tal-qalba, ja, xi tgħid Pawl. Pawlu ma rridx ikabbar il-biċċa, l-aktar meta kien juf illi l-flus kienu fil-but tal-qelsitta Ġanni fil-but ta' wara. Kelli saw sirġent, Ġanni nagħmel kellix. Oh, nistax wara ngħaddu għal parti oħra minn din u sadak it-tant inħallu lil Ġanni u Pawlu jippruvaw inaqfu il-mix ta' ġanni.
1: Nispera li jinħasel sewwa.
0: La, nispera, jinnaħseb sissa, sakemm ktib din naħseb diġa għamel. Għamel ir-riħa. Assolutu, nirringrazzjakom, eżis semmija, nitlob skuża li bist il-ġimgħa ta' qabel imma issa naħseb illi ġejna
1: sewwa.
0: All right,
1: Mario. Passato nel ringraziare il sepelhin bistkumana.
0: Grazie.
1: Selli al viv.
0: Bye.
1: Issa, Salvina tatni gejtu de gwara ċempelu għalinna proset tal-programmi u jirringrazzjana ħafna tax-xogħol li nagħmlu u jixtieq li sbaħ xewqat lill-oħtu Carmen Farrugia li qed iċċelebra elu snina. Gori u Merixi Berras mill-Ejro ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programm u jselli għal kulħadd kif għamel Remano in Korvajja. Għalinna grazzi tal-programmi li nagħmlu u jselli għal Mario. Freddy Gatt, iselli għal-bib tijaw kolla, u jirringrazzjana ħafna tal-programmi, u għana nirringrazzjaw illi għamil kuntat maħna. Kif għamil Gillian Vella, illi ċempel, u grazzi tal-programmi li namlu, jihugos bil-programmi u bil-kanzunetti li ndoqqu, u iselli għal-Liz. Nall-erba 5 ta' għissu Charles Attart minn Gowen Bray jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin minn maratija u Rosemary u lilhom u l-familja kollha. U nażgur li magħhom jingħaqdu il-kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar l-erba 5 ta' għissu Marija Xeberras mill-Ejro tiċċelebra eluq snina. U għanta xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gregory u lidhom u l-familja tagħhom kollha. U nhar il-ħamis 6 ta' Awissu Betty Cordina minn Altona Nord ċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Efi u l-familja kollha u l-ħbieb u minn għandna wkoll. Nar il-ħamis ukoll 6 ta' Awissu Marian Dalli minn Hoppers Crossing semmija regolari tagħna u supporter ħafna tal-programmi li nagħmlu, tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lidhom Antoine u Samuel u minn għandna wkoll. U nar il-ħamis ukoll 6 ta' Awissu minn Malta Jurgen Spiteri li joqgħod il-Manikata jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Claire, il-ġenituri Rita u Viktor Uħutu, Eve u Marija u l-familji tagħhom kollha. U għandna semmija regolari tagħna u supporter kbira tal-programmi tagħna illi għadha tiċċelebra eluq snina. U ma tixtieqx li nsemmuha fil-programm magħna xorta ngħidula li sbaħ xewqat u għalikom nisimgħu l-Enzo Guzmini kanta Inħossni Kburi Bik.

0: It's most magic.
1: Canzonetta sabiħa ħafna mill-mibkiu qatt minn si Enzo Guzman. Issa, għada kem ċemplu Viki u Sejn Buħaġar li ringrazzjawna ħafna tal-programmi u jihdu għos b'dak kollu li niprezentawu għana nirringrazzjawum ħafna li jamlu kuntat maħna u li jisimaw il-programmi taħna kolla. Issa, nar il-ġima 7 ta' Awwissu Ines Bezzina minn Sunshine West iċċelebra elu snina u għanta xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minnu it-tifla Stefani u ir-raġel u t-tifel Ivan u il-grandchildren Laila, James u Sofija. U nar il-ġimgħa wkoll 7 ta' Awwissu Franz Bonavija minn Campbellfield ukoll jiċċelebra l snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Helen u l-familja u l-ħbieb. U nar il-ġimgħa 7 ta' Awwissu Vince Aquilina minn Kullaru wkoll jiċċelebra l snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Antida u l-idu u l-familja tagħhom kollha minnant Agostina Sultana u t-tifel Andrew, Joe Chantar u l-mara Bernardet u minn Anna u koll. Il-bieraħ kellna xorti li nintaqgħu ma' żewġ semija regolari tagħna għajna Gladstone Park Shopping Center, Grace Attart u oħta Josephine. U ħadna gost ħafna li nintaqgħu magħhom u nitkellmu ftit u nirringrazzjawhom kollha ta' kollox u ma jafu għal xiex. U għalikom nisimgħu lil minu Fredi Castelletti il-kanzunetta Ngħidlek Grazzi.

0: Freddy Castelletti dik il-kanzunetta sabiħa kif semmejna il-birthday ta' Ines Bezzina minn Sunshine West għandha xewqat ukoll għax qalt li l-bieraħ Grace minn Grace għattart il-ħabiba tagħha ukoll u tixtieqilha li sbaħ xewqat. Issa niġu għall-avviżi tal-komunità illum għandna 11 il-minuta.
1: U issa niġu għall-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar. Fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xort magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju u Disa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rużarju u Disa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul Southeastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helena Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-program tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-6:30 ikun hemm ir-reġi tar-Rużarju u fis-7 ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudiesa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-6:30 ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst illi jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Maria akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 0407 816 603 jew 9314 42 31. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija

bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Marija Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-5 nofsa fil-għaxija jkun hemm Rużarju u fis-6 u d-disa ta' Santa Marija Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Marija se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakku Żmarx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċċisjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nhar is-Sibt 6 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast ħobs biż-żejt u imbejt mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni uħudu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409-961928. U daw kienu la vizita għall-komunità. Salvina tatni xi telefonati li rċeviet, Sam Camilleri, ċempel, u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u għalinna viva San Giuseppe tal-Qala illi qegħdin jiċċelebraw il-festa din il-ġimgħa. U aħna ngħidulhom il-festa it-tajba Toni Kallus u koll ċempel u jselli għalina kollha jselli għaż-żebuġin u għalluqin u koll. U għas-semmija tagħna kollha. Viki Buħaġar għaltinna tixtieq li sbaħ xewqat lill-oħta Mary li qed iċċelebra elu snina illum. Joanne Gallia, Iselli Alconi u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għana nirringrazzja għali ta' kulġima tiftakar fina. Antita Aquilina ċemplet u għaltinna grazzi ta' xewqat li għamilna u proset tal-programmi li namlu u proset tal-romans illi edin inġibu kunnar ta' ġima. U nirringrazzja ħafna l-dawk is-semmija kollha li qegħdin jisimgħu dan ir-rumanz u jgħidulna kemm qed jieħdu gost bih. Wasalna l-kanzunetta oħra ġdid llum ma tantx kellna ċans indaqqu ninħabba l-affarijiet li kellna u se nisimgħu lil Carmen x'kemm bdiet kanda l-landir u din niddedikawha
u koll lil l-ħabib tagħna Gillian Vella.

U dakin John Lawsby il-kanzunetta ġibu lawn kanzunetta oħra għaliex wasalna fit-tmiem il-programm nifakarkom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjon jinsema' nhar it-tnejn bejjer 5:06 ta' filgħaxija. Terġgħu tintaqgħu miegħi kif tagħmel nhar il-ġimgħa bejjer 5:06 wkoll. Mbagħad is-sibt nintaqgħu flimkien jiena u Salvina fuq dan il-programm fl-10 ta' filgħodu. Nisimgħu lil Tony Camilleri kantati f'ħira lil Malta.